Кадырлуу каармандар, дүйнөдө бир нече жолу геноцид же геноцидке барабар кыргындар болуп келген. Бул геноцидтердин бир гана максаты бар эле. Бир улутту системалуу түрдө жана атайылап жок кылуу, анын ресурстарын уурдоо жана жерлерин басып алуу. Бирок, эмне үчүн токтоткон жоксуңар деп суралганда, дүйнө ар дайым шылтоо тапчу. Биз билген эмеспиз, кабарыбыз жок эле, же кийинчерээк билдик жана башка шылтоолор.

айтылат. Мисалы, баласынын кесилген буту менен колун карап отурган конголук атанын кайгылуу фотосүрөтү басма сөзгө бир топ кийинчерээк жарыяланган. Биз геноцидди башынан өткөргөндөрдүн окуяларын билген эмеспиз. Алардын сезимдерин жана кайгысын кантип билдиргенин абдан кеч билдик деген шылтоолор айтылган. Бирок азыр шарттар өзгөрдү. Окуялар, пикирлер, позициялар жана сунушталган нерселердин баары бир нече секунданын ичинде дүйнө жүзүнө тарайт. Технология азыр Газада болуп жаткан геноцидке карабастан дүйнөнүн биз билген эмеспиз деп айтуусун мүмкүн эмес кылды. Бул программада геноцидке кабылган Газа элинин позициясын жана чечкиндүүлүгүн, дүйнөгө адамкерчилик сабагы мүнөзүндөгү окуялар аркылуу айтып беребиз. Урматтуу каармандар, темага өтүүдөн мурун кыйроо, ок, кан, ачарчылык, суусуздук жана көз жашка дуушар кылынган Газа жөнүндөгү кыскача маалыматты жаңыртып алалы. Геноциддин күчүн жана масштабын туура түшүнүү үчүн ушундай кылалы. Болжол менен 365 чарчы километр аянтты ээлеген бул аймак Газа тилкеси деп аталат. Анткени анын узундугу болжол менен 41 чакырым, туурасы 6-12 чакырымга чейин жетет. Бул аймак Стамбулдун болжол менен 15-1 бөлүгүнө же Анкара облусунун 70-1 бөлүгүнө барабар. Бул кичинекей жерде 2 миллиондон ашык адам жашайт. Калкынын жыштыгы 1 чарчы километрге 5760-300 адам болгондуктан Газа дүйнөдөгү эң жыш жайгашкан аймактардын бири. Башкача айтканда, Лондон жана Нью-Йорк сыяктуу көптөгөн ири мегаполистерге караганда да жыш жайгашкан. Узундугу 41 чакырым болгон бул кууш тилкеде 2023 жылдын октябрынан бери 71 миңден ашык адам каза болгонун жана миңдеген сөөктөр дагы деле урандылардын астында экенин эске алганда, бир чарчы чакырымга орточо эсеп менен 200 адам өлтүрүлгөндүгүн билдирет. Анда көбүнчө жайкын тургундардан турган Израиль тарабынан өлтүрүлгөн бул миңдеген адамдар жөн эле сан беле? Алар жөн гана сөөктөр беле? Жок, андай эмес болчу. Алардын ар биринин үй бүлөсү бар эле. Алардын жашоого болгон максаттары жана үмүттөрү бар эле. Ар биринин ичинде сансыз мүмкүнчүлүктөр болгон. Айрыкча бала сөз болгондо келечекке байланыштуу үмүт жана мүмкүнчүлүк сыяктуу түшүнүктөр алдаганча терең мааниге ээ. Баланы өлтүрүү деген алардын ичиндеги бардык үмүттөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн өлтүрүү дегенди билдирет. Келгиле анда бардык кыйынчылыктарга карабастан өздөрүнүн кадыр барктуу позициясынан, чечкиндүүлүгүнөн жана эркинен баш тартпаган Газа элин балдары аркылуу түшүнүүгө аракет кылалы. Урматтуу каармандар, 2024 жылдын 29 январында дүйнө 6 жашар баланын ыйынын жаңырыгын укту. Мен коркуп жатам, суранам, келиңизчи. Бул ый бир нече саатка созулду жана 335 ок менен басылды. Баланын аты Хинт Ражап болчу. Ал үй бүлөсү менен Газа шаарынын Тел-эль-Хава конушунда жашачу. Жаңы эле бала бакчаны бүтүргөн, бүтүрүү көйнөгүн кийип алган, аны дагы көптөгөн бүтүрүү кечелери күтүп турган. Бала бакчаны бүтүрүп жатканда түшкөн фотосүрөтүндө анын көздөрү жалжылдап турат. Ал бактылуу болчу. Анын келечек үчүн кичинекей кыялдары бар эле, балким ар бир мүнөт сайын өзгөрүп турчу. Бардык кесипке суктанып, мен чоңойгондо ушул адам болом деп айткан куракты билесизби? Хинт ошол куракта болчу. Балким дүйнөнү бейишке айландырарын ойлогон.
балким

ата энеси менен коркпой жашай турган үй жөнүндө кыялдангандыр. Ким билет? Кайра-кайра жер которгон улуттун баласы катары биз анын кандай кыялдары бар экенин эч качан биле албайбыз. Израилдин эвакуациялоо боюнча эскертүүлөрүнөн кийин Хинт жана анын үй-бүлөсү Тель-Хавадан чыгып бара жатканда алар отурган унаа Израилдин танктарынын аткылоосуна кабылган. Үй-бүлөнүн 6 мүчөсү ошол замат каза болгон. Хинт жаракат алып, корккон абалда аман калган. Колунда телефон бар эле жана Палестинанын кызыл жарым айынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жаткан. Түн болду. Мен абдан коркуп жатам. Суранам, келиңиздер. Аны куткаруу үчүн келген тез жардам унаасы да Израиль армиясы тарабынан бутага алынды. Тез жардам унаасындагы эки фельдшер Юсуф Зейно жана Ахмат Ал Матхун өмүрүнөн айрылышкан. 12 күндөн кийин Хинттин жансыз денеси анын бөлөсү Лаян жана башка туугандары менен бирге табылган. Ал күнү өзүн ошондо түбөлүккө өчкөн. Хинт жок, бирок анын кыйкыруусунун жаңырыгы дүйнөдө калууда. Ал кыйкырык бардык жерде жана барган сайын күчөп баратат. Мени куткаргыла! Анан дагы бир кыйкырык жаңырды. Мен ачкамын. Чын эле ачкамын. Бул сөздөр Абдулла Абу Заркадан жаңырып чыккан. Жүрөктү ооруткан бул кыйкырык шамал менен учуп, жолуккан ар бир адамга шыбырап айтылгандай сезилди. Абдулла ачка. Күн чыкты. Ар бир жарык толкуну бул кабарды дүйнөгө алып келди. Куштар бутактан бутакка учуп, ар бир даракка, ар бир гүлгө кабар жеткиришти. Жаңылыктар жарыяланып, социалдык медиа жаңырып турду. Абдулла ачка. Абдулла ачка. Кичинекей Абдулла Түркияга алынып келинди, бирок куткарыла алган жок. Ал бейишке учту, бирок анын кыйкырыгы чоң тоо сыяктуу дагы деле дүйнөнүн мойнунда. Чын эле мен ачкамын. Анан дагы бир ыраазычылык бар. Дүйнөнү түбөлүккө карызга калтырган ыраазычылык. 28 май таң эле Газанын чарчаган жерлеринде кичинекей бала жол тартты. Анын бутунда бут кийими жок болчу. Денесиндеги кийимдер чоң болгондуктан түшүп кала жаздады. Бирок ал чечкиндүү эле. Ал үмүт менен басып бара жаткан. Анын аты Амир болчу. Ал болгону 8 жашта эле. 12 чакырымдай жылаң айлак жалгыз басты. Анын максаты жардам бөлүштүрүү борборуна жетүү эле. Балким ал күрүч, балким бир нече бөлүк тамак аш таба алмак. Бөлүштүрүү борборунда аскерлер тикенектүү зым, чыңалуу бар болчу. Бирок Амир элдин арасынан өтүп кетти. Ал жардам пунктунда иштеп жаткан Америкалык коопсуздук кызматкери Антониге жакындады. Бир аз азык түлүк алды жана колун сунду. Антони дагы тамак сурайт деп ойлогон, бирок ал жаңылыптыр. Амир анын колун кармап өптү жана ачкачылыктан кургаган эриндери менен ыраазычылык билдирди. Антонинин көзүнө жаш толду. Ал колун Амирдин ийнине койду. Алар бири-биринин көздөрүнө тике карашты. Сен адамсың, дүйнө сага маани берет, деди. Амирдин колунда жыртылган күрүч баштыгынан башка балким бир аз жасмык, балким башка эч нерсе жок болчу. Бирок ыраазычылык билдирди. Анан түшүнүктүү болсун деп англисче айтты. Thank you. Андан соң акырын кетип калды. Ал элдин арасына аралашып кетти. Бирок кичинекей күрүчтү үйүнө алып кете алган жок. Израилдик аскерлердин октору анын алсыз денесин тешкилеп кетти. Ошол күнү бир бала бир нече күкүм үчүн
12 чакырым жөө басты. Жөн гана рахмат айтуу үчүн. Ал өмүрүнөн айрылды. Аты Амир болчу. Анын жүрөгү тоодой эле. Ал ач курсагына жана жылаңач бутуна карабастан ыраазычылык билдирген бала болчу. Амир бир кесим тамакты да көп көргөн дүйнөдөн ачка кетти. Бирок ал артында адамгерчиликтин мурасын калтырды. Бул дүйнө бар болгон сайын Амирдин ыраазычылыгынын алдында жетишсиз калат. Кийинки жумада Газадан чечкиндүүлүктүн, эриктин жана адамгерчиликтин үлгүлөрү менен кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар. Газа ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамгерчилик.